0: Pod quality service.
1: An si pose, sa se denye kwas gloa. An tan set li si, tan ka wem ka vini pli long, ek pli wed, ek sus glo nou ka sheshe. Ek la pli ya ka tombe pli fo, ek pli te wib. Sa ka domaje kay nou, ek sistem glo nou. Me, nou sa chanje sa. Nou sa konseve dlo, ek poteje sus glo nou. Chak ti dimanche nou pon. Sa wede. Wasko ka travay ansanm epi ajan pou manaje sous dlo e ka pòmèt pou asire dlo an tan ki ka vini. Me, nou bizwen si pò. Ansanm, nou sa poteje dlo nou, sante nou e ka asire dlo pou lòt jenerasyon an. An ti pa sa mene gwo chanjman an nou poteje dlo nou ek la vi nou pou tan ki ka vini. Pou ple enfòmasyon, vizite wascosaintlucia.com.
2: Vincent Lucia.